0: Agus cor tiú na plantí seo agus ra hasta de stahan sa pwipa was a gair a pwipa a hasta de stah sa pwipa sin na tra daraha pás agus sin ar maid sin leiche is ar maidín tóg sin agus cai a maha agus
1: cai sa sa narigiad
0: cai
1: agus marigiad
0: na marigiad
1: go ar a diarum bedini geisart spesiad a scaula ni amaha magu ach tema Yamaha Magu.
0: Yeah, the licky
1: Kelpador. Kelpador a hugging mud at an earwig in a gun down the galliva a litcher callu. Litcher mode. My who falling. Hannig machine screeve ten
0: year. Pauline Arkas
1: in the Galpador, I guess in the Jalagan Cluesha, I guess in the Shilling Hannig Tessa Shilling. Fipen ar ydynart agos drolini clwysio agos colag ei lŷn sy'n am hen gyda colag lŷn yn cynnwys dysio agos na dîl dyr yn sysyn cybi mae'r gyda wel mae'n sian y ffarsio rhaid bo cymryd i reyn a ta Conor y twrt na sŵl ydw Black Eyed Susie stialat
0: wel lor mae sy bim mae sy'n tahamod sy
1: na jas
0: na wel sy'n gond siot o chaila Chaila na nionini.
1: Nionini.
0: I guess there's a good shop black inta a vesti in the Guardian Tom should have Lian Rudbeckia a shana peer animate.
1: Rudbeckia.
0: Rudbeckia. Shana and fuckle fear maybe dini a black eyed Susie. I guess Anyan to Gatia versus black eyed Susie. Tasula mora duha or a nyo. Casa Nionin, agus blech gaunta, arash de bui, agus tugan seo nectar agus palinis de han na gairdín anis, agus de rud na wal bidir in na gairdín fi leher, mar ta rudi meh agus ta rudi falwesh in na gairdín, agus mar dúis ma, smile an a fehidi seo fasta, agus ta dúl ag na hén i gihe ta pár bagus di hín sin.
1: Is di hín seo in sa túl.
0: Sin é, agus ta dúl ag na hén na sílta bagus sinna. Iad a ihe, plant a gaunta, ni horin sís kinna wain, Michelle, bina kor sís trúr na sísir.
1: Aha, trúr na sísir, sa talú.
0: She, ma can't you need her to she's can when na yeah and can to she's
1: Janine more gira I guess was she can to true na na shisher teacher or na shisher
0: was she na shinna na sanoli girl gini na dini ta genu jaru ta tu geri brat gant and yel tu geri rud einra ve na hele shen yel she nedra girl I guess the show mvern should prairie ta sha girl nedra is America etchin to a fien
1: ta sha sti bata ogut sanash mushin dokut sishin a maskar ut shasta talua
0: he glatch ni anu kenche gabi ta sti bati he glat e har she's ama basically musmuchin tuition
1: so bishin commission agal
0: Ta shinna sti sa talu, ta shinna sti in sa plan la na jil, agus hwg ma maha la ta shpantaj.
1: Ta shagalanta.
0: Ta shagalanta. Ta shagalanta. Ta shagalanta. Ta shagalanta.
1: Agus kada wat hi'n bleshin.
0: Ta shinna gal inis fwy wle, fwy a couple of mi, agus beisha bydja gudji mi ele.
1: Aha, gamai, gamai.
0: So, ta shin.
1: Eish, fi mwj gal a lortir talu lom na fan am sio blian inis te an talu tan na glasri le get you gun agus hanod ni am gael aladla sy'n yw yw ma dadla sy'n rhaid yn siwg yn deirdra ac gylor corlia ag deirdra dwi'n yna sy'n ffagadje bahor dwi'n yna lysio talu sy'n yna ta hanod dat you agus scapri agus falwes agus y hiw
0: ta sy'n gwyl erad hi so gwyt sy'n
1: eisiau ok ma sy'n deila le ma hod talu lom yna agus ma hod gyheri hyn na colag i lina be ma sesta ganiad sy'n eich alar ffaw blion ele yeirdra mila bwyhas sy'n fylen ar maji'n goni galant fe canlad agus be deirdra ffonart lein bydig mi brysiw bygig i ryf y wad a be si ffonart lein y schedul a nobr ffosta galant
0: galant
1: nes ta ma di gael y rhas again lliol Javis Ogan yn yeri sio enj dwi efa
2: So set reels the gravel walks I guess trip to Collinstown
1: my chef

0: Patrick Jack single mar dút mar hanig malish ach het skilior ella ega and can the small mar dút mar ag genu ganye fugus bud on the history and shot an album you also tour at intention fasted shade jazz
1: all then good either I guess mar hami gen of gatrich era program shot harshin hashin era sokker again hashin fosh hashin a gal fosh show ach hami dalaga harshin I guess hami dalaga hilia gonna gael talk I guess gonna chlichiter ye a show chlichiter guitar Niach Clary Barry Reid nio Spad mae'r sanioch o'r cwch e
0: Canym?
1: Spad
0: Spad
1: Yep, sy'n ffarenym ach Barry Reid yn tynnym cyrst y hyd agos fa eis yn nefaldion Treacherous Orchestra agos ronny sy'n Croft No. 5 clywchyd yn y fa gyma yrstoch yn la gyn o'r cwld yw'r nosoch ach yn eisiau hadion o'r thor wprych mae'r Niach Clary ag imig studio hart na holopa ach ha studio Clary ac y hyn yn eisiau Rose Croft Studios as of Largu agos she Better Days yn ymwch Clara ha sio fo'n En je me fees kan verliezen, gelukkig zo, van de klaar. Breathing space a hannig amach an an fichit agus a gha agus se cruniach ag je fwyn yur a ha sio fwyn ir a meisgach ag le fwyman agus fwyman chai a chwgl y mwy ir a fachara cwtiachga ir an thrai agus a cwtiachga cwt ciol taicha digitoch lis a sio nes se bari y fain a chlynir ir a fi sio a cwtiach na clarion reinia a tyfai an siroch roch agus cwtiach fasgir in your niche Stoch yn clyn sef, mae Iesu sef gydlw y charsyn Fysiac. Fysiac fic a chai chwarig ys na dŵn i anafich i'r trai gorni. Smyrsyn, sioac Better Days fan y chwar Breathing Space.

0: Inta jas ar fad. Spad in shanot na bari reed. Shna lasanyam itar spad.
1: Spad.
0: Kujin fokla ta gibshu da lasanyam?
1: Far anyam.
0: Inta jas ar fad. Dul wargum in sin chin shan kinder chujil better days. Tala foiler an album Breathing Space.
1: Ach a glosat vo ishan, gu ishanan, ha buyan iravil spell songs ak in isha. Aga shop project a chayo chur vihela li fej Folk of the Oak. Agus chlechget, wul chur tiwndig eid lior a sio. So lior a chayenaf e bwyd dalod gwlyd The Lost Words agus The Lost Spells. She an thwyta Robert McFarlane a chur sin rihela agus chai an jalafat ar Jackie Morris an sas on is rhaid nisio jalafan ar sy'n gach sgeolach mar gyfiag sgeolach yn y fabrin eid ciol agus lichtrig agus yalain agus yr eisiau fi y bioch chael ha ac ein lisianarin ioch. Hwf hiwl The Spell songs yn cold and cool mae'r gybyg a chai o chrwych ag ysyn sy'n chyr yn hiel ha emu chlwychydyr ag ysyn nhw dyr arach. Cyrin Polwart, Julie Fowlis, Seiku Keita, Chris Driver, Rachel Newton, Beth Porter ag Jim Molyneux. Yn cael o'ch gael ulyg ylier ag yna talent yn o'ch gael dolfo archif gael Senegal ag yna crwych o'ch rwyth o'ch gymas o'r eich sef. Pys be gael yn hasio a fadau ach da fynach mi yn drehen dawn Llyrt nio St Kilda Rhain.

0: Bei trochtarach den heikin gochlafi sportolei yn deirio siachtin isio. Trichlafi gochid yn y crif ysyn siar pere yn ôl yng ngol, yn y celibygo le gwydor, yn y dŵnaf le glaninia agos cilchorha le anlif cwnnel. Bei mwy dim mwy o gochlafi crif ysyn siar pere ydy'r belwyrid agos belach y derin. Agus yng Ngaile, gochlafa crifa sy'n siarad pen yn y man, ydym na Champini, Cilchori yn Chlwyn Byrn, agus McCullin. Bae mwyd i gyrru ffersyn gochlafa dichori hyn sy'n siarad pen ydym yn chweltacht agus yn Temple Nŵ. Bae twyrysgi agus aglaf ile yn dera siachtyn yr eclostol yr glor yn y masg. Twyrys gyrchlafa canys mynwyr pen i'r rhys na gairifa ydym Michal Branach agus Oran Mor Mari. Mar sy'n. Cynigi Colodr na Michael Varry o Florida Sportolei o Ianw Medgondo gydyn Seichlog Trinona.
1: Ta si fy geisdwch le RTE Radio na Gaeltach dy.
2: Tá bhí géisiach le scona híine go fréile ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muid in is leis an gláir ceol nóta ard a chuir láthair ag Johnny Héide.

Ar y led tegan sy'n hyn gofal yn eisiau tis pynt yn eis. Donald MacRury agos yn grwp y blunder braw o Hollywood yn chynnig agos pe Donald ei cilirw y mara agos ei liachiad blyn dy eis agos gwym yn jynig sy'n chasio brechla un tamai ar ar gara Donald don la mara. Wel, agos ei nes, tri wama chy yn nye liachan nye hyn ag a charge. Tasha, yn am dawsa.

0: I'm not going to be leader on the payroll day. So really, my mention a customer gober le nimitan or get just new vime kind of try some shallaka over ha hybrid le clear fm come she's le nimitan or no scalore legus khame challenge in gas on merash kon and lee a creek new I guess lavalok treeds and vlin chin and chin hosme actually gober le rust naroon is to come yaller and cooler vigo mo have kusi gno gus merchant hosme gober markuntor or markuntor agus khame Rhaid mi yn ynsyn agos dyrwch honig deshgwn cyn sy'n siom yn ochtau agos cwrmau stachar agos fi yn lle drama fi treis tachta sach dog rhaid sy'n co bydder trwyr nhw cahar nhw mar sy'n agos cwysydd gwydych o gorti agos gwydych o gwydych TV3 a fi ochr o bon yn nhw sy'n so honig mis ys dach yn nhw sy'n agos hosmeg o bryd tijig ar
1: Treif sy'n chiapan a fi harfa spesiwn mar fi'n rodi nhw sy'n ar ffad fi deshyn ni gwyna oga nach mi achon mar dertu hana agos deshyn ni gwyna oga I gant ar tuiche ti fy mwg achar na gael fy chad sy'n gyro atmosfer ar leas y siomr nwchta
0: fi agos enw ysio sy'n ofr un tis y bahe gynnaw mm. gydwg gymryd camera telefisio un oed so fi ac sy'n ofr cainse me ffa y maliau biog agos sy'n ei gosonrwch ystoch yn clena fi e DG Cahar y gynnawm nhw Tina G mar y fi yn wersi'n ffeicant yr nysgiad yn nachr efo ninchant ar RTE agos ystoch y treistwm siel a chaf sydd o egriacht sy'n ei agos byn ei agos sy'n ei yn bwys mwytag DG Cahar gwyd sy'n gynnsyn sgeld y gwrffiwg mor ninchant nafwyl a ninchant eg RTE Chan nis mo in den vi gober nan og brok minik vi si the queen of nis mo kad vi shule gem BBC in London. Agus ni feder dar the car like vi imperocht egg and an vrat and tro agus ni lein auras akarev kind of oshn agus achfani nuchte nakarev waxal or fallen in oits or down ni vech riev arti or in chemlish and ak is toka in a gown shoot he like captured gresh in omiachlo agus ta shishin gobra ach is toilem Dog Shashin Gorevdina Diru Nismo An Selvi Lashtig the Nem Kwega Shachas An Selvi Lasme.
1: Certaragoni Gulshin Aula go Tagalordi Nichled and Snachmrani and Shamanoch the RT Muganem Kwega.
0: Ta Agus Masenro de Lishne Nedutlan at Tatresh Vet Oscor RT Latamanus is Vengshid and Durin Gulshin Gahru. Igderi here Hal Gudigan Dina Nishin Agus Few Norvimisha Fogal RT probably Demlin and Gavlian Diagnation. Cianna roddi fi misio I giri y frw sol yr ogmen o fe e gwsoed bwynt wsoed nis mô as yn cartlan agos y rhys siod y fi yn sien ag orti na'r hig o'r ein dyn yn orti yn lwch y fi leis agos ystoc o fi sydd y genna agos ni hegra sydd y genna bygus fwy bod ni'r fyn fym chyna dar lwm er yn gynneisiad yn ober nhw yn tofog dy fwy leis yn gartlan agos leis yn baliwchon sien agos yn tiongra fech ag e sien a machinjo agus is rotation is doch ta tres chachan kin agus is ro is achfination ta igrt nofel in ein hotela will luch nofel waxal or fall in ein hotela
1: must bon machine vi scale wins plan toch an fui fui tape ni go talcaroa ba glano mark or hasten the tape ni
0: when you should le rinds crave con here and vi should a counter achur sol sort of in the counter achur sol
1: a hard away sagaston calling to lot of stuff loch where
0: Edom istoka gus kandan a rudius mua dalame na vi mishan og bedo grame och nu nimi a man the hound agus and shin for men desh dog a blot lia agus kume a blot lia agus vi mo score na dala agus chame bedo chao nu tri blien and shin o score na dala agus a play la politori log and nukle agus istoka just kush like ek dinna vis na fihidi in worshin vi an maid shin la faulam vi connus a nai brin nu connus nacht nai brin and chorus masha Egan Alm, the Keshnawur and Tushkirts, Ilarnenig, Bevinigdom, ve like Stormont, Newmanoit, and Ella, ve like a male ferris to Oit Umlanig, Sula Vian and Urshin, Sail Ella Vian and Urshin, Augustin Maravitus, a raw date for Law, Egan Ella, Greenlam and Galler, Krubus Bale, Vime Engach, Ferrum, Erin Torn, Augustin and Ella, Kamigalora, Agunda Lou, Ach, V. Galore Lord Deshin Ella. So vi en meidsin la faulam mar chuna og a ginsin tskeltan an inusin agus istocha is privilege a ve in an tacht le biog se la microphone le camera agus skeelan din in sinna inchint agus ta galor cuacht ta fiusa la ta nuvan egin din

quite evil, and Agus and Gaffney, Bridge Kelly, Benditson, Bonnichale, Rod, and Garney, Atson, Agus, Adin, and Taffetson, Temple, Tori, Miss Dimly, and Hinch, Diggy, Torney, Larta, Agus, Agunitus, and Kyotori, Visa Group, Hide, Hishin, and Law, Udaka, Hide, and Mike Dowd, O Nangan, Agus, Mihalo Duda, Gudain, Hain, Visha, Hola, Dortainin, Grafshinim, Tirgil, Vicadon, Ginu, Agus, Naraha, Agus, Loch Chu, Lucas, Marshall, and Gwild, her bride, Irish League, Adi, Chachruj, Agus, Temple, and Corsa, Hin, Schley, Mae'n chod y farat yn dod angen falio hir i'r feig dawd agos eich mae tŵn ac yn cywl o agos na das eisyn cho ma hyn ac byn eto'n poed i fawrn agos yn criw ystig mae'r chasador yn cael un das rŵ ystig y dictorni i lart y reint bliant o son. Be mi dlif so gydyn o doch log yn yw agos be mi dog yn prisiad yn nwach a chynt yn hwrt gydyn nwach a byg rai mi le real fas martin agos a chas a gos besiol tada Anthony Griffin o'ch arbwylig a cael yw'r lai brehen yw ac gyme sef erodd e felyd yn nwach mars na chahoid ar gysyn o'r rhyf gen baile gyrbasta Katie Taylor cwyg a hen a cwyg a trin o'n adysio eisiau a neu hen cwyg a hen a hen a cair torig Mas Martin gyda hen a chlwg sy'n.

0: Si fón póca agus lehan vanda. Tá takeíocht agin airlína agus a gás deacrochtaí is féidir linn ceúrú leat ceistena a réiteach le do choláthraí. Nuair atá trórig tástáil le cumarsáid curtha muide ar a mothair ceartú. Díagáid comreg an seo conas gur féidir lim ceúrú leat. Téchuid comreg.ie.
1: A chara, an ghearna tú dearmad an dola éíoch?
2: Ní dhéanam si dearmad í gás riail.
1: Ach tá sé nóméid chuna hocht. Nach gapin tú gwil an tam ag bre gyar or
2: Dort me leat Ní anam si jarma dí gas real
1: Nav jarma ta Chachin pian hoish dola em quaige Fai miauro choin agus iak Le hap iflo my tolls
3: Sport an deir seachtane ar RTE Radio na Gaeltachta Ori ag an údarás hawatacht ar wóhide Tumán ar Lewis a Éirin Donaimshir
4: Shaivi Macantla Sylvie Macini stoshkin chen fui khrivakh pelagun ngala ga shada dur tsar dama chare tur khar khufwan go wat waka chan adog in the folk a bit been kanal ritter ta hanya lesh un vart ta hellas at garn mor log un tila sa ka ka ganzi in the van the bezinga ta hin na khra rit khra fado gebe testal wen ritter a kha peshkala kursi umon ta ta dinim linigo un spezala ga san khun serlung di mi halo to hel
5: Diala ta ta mwy yw'n ffedro gyfi cwyna ni'n mynd i gan reitio hi pwlar yn bwych ysgledia a chos bydol y lord o hwyde iad chwy cyn hi yn litsi le noed y hi yn agos y bagnach ni'n nŵmed caetain yn sio yn sygeidia a'n tŵl sy'n tegio sbydol pwynti o ffynin agos cynnin olau diamodod yn agos yn cwl e tiach do iarod o conel o rwhwr agos was ag o hisiom o gawnion na hangwi o'n cyn pwynti yn sgôr e tiach dwai a noch gwan gydifyn cian hifi ysion sgolol acho on sbydol yn un sy gwgos gwsir yn sy ochr agos e tiach do tiach do tiach do tiach do tiach do Grwtsen gyda'r colleagues i gwanta bach ag eithi hwch eisiau ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach ach Mae Cainsle, cwyd ychydig yn hymlio ni, gwrs cwyd ychydig yn loch bain ysdiach yn sy'n sylwyr hysa yn y clyffa, gwrs, wel, fysio'n gwneud dweud ym gymryd y gyfer y tia, gwchwyl iddyn rhywbeth yn ffeir, bygan byg ni sgidi, edd ffaith gan charn wôd, edd tra nôl, gwrs gwhwndwl, bîn yn ffaith sio yn iawch i, gwrs tosi yn iawch i, yn tra nôl niw ffrysyn, ach, mae'r dyma, gwyl y ffeir, bygan i fag ffadar, yn oed i ddyn eich cwrsi o malwchta, ach, dyn i gwych yn i, anoch gwan hi sa'n leaglwn y mwyn sy'n ymwgwys, ni'n ymwneud o'r oed yn o'r gyffoedd sy'n ymwneud sy'n ymwneud sy'n ymwneud Kids are going to ask, "I did the house, I got right to the garage, I got a kind of shock, I got killed, heavy, far from the point to go by Baldberg, I far to get my teeth, I had slat, I got a physio, I got a quick over glace, heal heavy, but I shall block up a subjugal, I got a bash on the car, bash a car, can you all get a little bit, I got Neil right to a circle canal, new chat to gall and the chance, it's in the kids, go well, go heavy, car can you all, I got a bash a car can you all, so I got your two special, the shackle fit in each, I got the hoyolus, pull the back of his own, go waholi, and look one, I got a roll on off laughter, far to the posti gob tron o'n agos rin twa dolyg gael ym lioeddi e chweil e tio e fi'n sy'n gymryd y pelle ffrysyn achos so hi boch ni yn sbidiol iet sy'n nis mw ac sy'n fi'n sy'n tosi e diwyd yn pelle agos e diwyd yn omanwchta na fi'n sgwwch ni anoch cwain ac bach yn hyn fi'n boch ni anoch cwain iad hyn ysbryd ysyn yn moli yn gwy ac peis gael ond poc am ach toki e grol anoff la hartog anoch cwain i cawn chat sy'n tîm ogol ni'n eisiau cwg agos i brist yn oes ysyn ysyn grwt eg boch ni anoch cwain ysyn yn tygym ac ysdi ach a fadr ysyn fi gorti sa'n gynnyddoch yn siacion hi fi gysa bwyni bag Well, she's not hardly sent out. Guffia, a mother, the Gusser, for example, Gunthomalach, the Hawaii, not had a hort, a bank lesser, Gusser, never tell of the day, and Pokamach Toki, Goflaharta, and East, there was an East, as she grew to a Bohani Spidel, a Munchen, a Polisir, a Grutaka, which there, Polisir, Grutak, a Spidel, a Shah, a Chain, a Gusser, how long could the Kokilin Olai, say Kilin Olai, Ersolazian Ufal, a Gusser, a Behikusli Hill, Polisir, Shahogan, the Hagas even, and Tá sé tíúiste agus sé na garúid ó chunaile i tíochtta máach fearach le go dearach fear le tí pé, tíochtta máach agus tó ceise sin an na bulasaíar agus í tíú mo gan líine thar líine seas go cúg agus garúide ó garúide ó chunaile a bheanú steach, a bheanú steach, é dionas tíce agus é ghaibh agus híomh na láfid é sé.

Egus óthcha í scail san luasa na tosaige a de lína lehas a chaigecha, bhil níl speciál níte do grúchan sa daad gona buí buí maicha agus a bhí agus anna chuirna sin agus iadag galing lecha agus ó tuthil hiad sin níos sin a ciall ó tuthil gimart lár na páisce í scail sa manúla ge go dí ó Leonard sin cinní ó Leonard cilleni ó Leonard hála tíobh hála go fáisce agus sonda a bhfuil an stitar go te maicha don na tíobh lína agus bocha lín speciál hála sin na féin agus lech bailis stíochta hála sin agus a lámh crochta a cab agus iadag agur buí tíobh lína tá an gan speciál agus sonda ó réitear sa Canol, eisiau y tech nob agos e, y gen tŵn ahab yr ogr bwyl y sir gan sbydol y tân, ond bwyl y sir sy'n toki, beidyn a chi sfar, o hwg sydd yn ymwch chi toki mar sy'n ei, gwyd i manus beanach, manus agos e, blocolta, agos y slytor tech i'r eisiau nis, a eisiau gwyd i ffinin olau, ffinin olau, y gymwch leis, y tew leis, a hir sy'n lina, y lech hwn, agos ni modan, ni modan dolhyn cyn, nid eithaf yn y sy'n ymwch i siach, agos i'n cyn i bawt ysyn, togwn chan pesca, endi o ffin, endi o ffin, ysdech, ond y dion, y lina lawn tysach, ysdech y ffadyna, le garod o conelu, garod o conelu, bwyl o'r cawnsyn, ysdech y cawnsyn, y bianw gomai, agos y cawnsyn, Holta heddiw sy'n testol e garoed o Cornel agos pwynt y cwrn yn y gwyd eg yn sbydiol agos y ddod i ddefyn pwynt y sy'n y testol o'n sbydiol mae'n nasgor yn siarad yn ysle da tam wedi'n byg och nhw'n meddig gwylio caetan yn sylda yn sy'n gyd hil y sieg y sbydiol nod i ti eg am o'ch cwan agos y sbydiol y siach dyn i ddyn diolch i'n y twrs o'n ffes y sy'n y gwy i'r mynd o ddyn iach o reit o'n yr ogr chasia o'n y slytyr agos ar nhw Es bel clyffa o mama nach mi yna consport fwy e person i law e yn chyn o'n bwyd ysir toki sgwpwy egion egion o'ch gwaen a chi gwant y sws hir y chyn egi ffyn i'n olau pesta chi mach egin di manus bianach ni aid i'n amonus gdim o'ch gael edi gawn chyn agos wel edo ni agos botwn di ynta fedi ddim yn chyn egi manus yn pesta mach egi eg ffyn i'n chofad y lesach ni aid i'n amonus gdim o'ch gael agos sydyn ni rwy'n eisiau ffel ar an o'ch gwaen agos ys bwyd ysdech a feis on ys bwyd ysir ysdech a feis on gwwch o ni yn achro agos si efen bianach a chiwcos ymach yn eisht agos fer o'ch logod glas nhw, logod wynia, socrw yn slytyd gohain yn eich di cawn sy'n hartan llechyd slat y mach o'n gŵl, byg na chwil dîdych, da i'n y bosti, gos yn gwneud bol, i si byg o'n i'n ffwydio mach agos y chi, dîdych ffwyd yn y test, ond chan tegyn cawn sy'n ochr her y test, ond mae yw'n chan tangwa'r cart na he, ond tangwa'r cart i'n tegyn, hog a dyfyn, tangwa'r cart i'n tegyn, egyfyn bramach, agos y cawn sy'n siolta ysdech, agos siolta, hedys y test, ond sy'n ein carw pwynt, e gan o'ch gwaed y chytr yn ôl, nyn nhw'n meddig, tych o cwg sy'n cael sy'n gedi, agos bwyl y mach a tawn, gwrdd sbydial, agos ag Angus O'Hochi. Angus O'Hochi, yn nôl yn hifl o lafi ddysg yn ffaith gychwch eisiau, agos i'n bwysau yn wasa dion Dyn nhw'n dos i hegi agos a si bysd yn nhw agos yn y sgrwm hol y chyn yn y lini yn y lini cairach o cwg an o'ch gwaen agos iad y gyrra chael dyn nhw'n gyrra fe ffordd sy'n efo tlyta agos a sy'n dynta ei bwch yn un achrau agos siachw bwch yn un achrau siachw yn an o'ch gwaen agos ys tlyta'r sgrin tis ddech a dyn nhw'n dos i wyn y warn yna agos siant ys dyn ys dyn sy'n agos yn lant os ych yn dim o hen o'ch yn ys yn y caiflint agos siant ys dyn gybeid yw eich alof yn ys tlyta'r ys dyn sy'n ach yna sy'n wyn y warn yna ffynin o lai agos fel dyn ta ffynin o lai agos wain sunk Ond os y drîm, ffaith ag ffynin olau a ffynin bynnag e bel swplant y fforsgi dy hyn y bwyd eisiau hogel agos os bwyd y sir y mach a feis y tio gwywch yn un sbydiel agos wedi i'r hynny ni'r hynny ond cawn sy'n le liam o'r cael ond ni'r hynny sile ni'r hynny sile a chymau le ffynin olau mae'r sy'n ffwyd yn ni'r sy'n drîm i ach o reitioed a gael eich ddech agos a gyrfa dyn o reitioch agos a dyn o sychon atrob eich yn agos ffi hilw med caetia yn sio clyffa ta tain i fach gwmau agos eisiau hi yn y sy egin sbydiel maodi cahen y ta i gan o'ch gwyn agos ys Is bwyd sir y mach yta o'n gwn sbydial, na i feis chael y hort yn y cart, agos na i feis o'n reitioed, na i feis e sos dy gwyl gwyl chael y hort Maris Coed, agos e bdianw yn chynnu, agos e ysgrif, agos sam na chwyl o'n na chwyl na chwyl anach gwyl, ta siad y coed o'n o'n di, ysdwrt o'n o'n di, ysdech chan poeth yn siad hyn hyn, agos lwag o mae agos i fynd, ta siad gai yn y sy'n, agos yna Jackie O'Dougan, ta ta cys ddech y chyn, Jackie O'Dougan war sy'n, y cael gen si, e fynd y ffichu cahen, agos gwrt yn Selina Lont ysoch agos gwe o hen ochr ta gyda mach Jack o dŵg anwar sy'n efi'n cahar dig agos eisiau eg anoch gwaed agos bwyl y sir y mach atal agos y cawn sio e toki eg ffinin o lai cawn sio bwyl ti mach ag a mach y diol sos y diol na dosi a chan eich ti anach chyn ta bwch yn i anoch gwaed y dilyg o mai agos James O'Flaherta James O'Flaherta yn cawn sio sgrin ti mach ag gwyd di efi'n bryanoch efi'n bryanoch y dilyg o mai agos gwyd yn hymdyn i sart ag anoch gwaed gwyd di sio marathon fersa cilo tuhul cilo tuhul cael ffad ys a chan eich ti anach chyn cydan ffinin o lai agos a hir y chyn anu ta call the pellet ta call the homan the fishin and the white and well and tigers are no finny we can't just squeeze to squeeze to stay call more fat to stay so he yarod yarod you know shall say yarod you know listen shall say city well and right no no cool boy right to mission cool boy go on the flat the dinner go about the shin because attack him ah because near has the way yarod you know yes I can tell you said the coach if I bought to say yang go high gach on the on cool boy the roll on the flat the attack the mach because I did the I think the a good chain of the reason on the right

0: Bert Lorga, de Raid and Vigudi, is DNE, Hofal Chicken Board, Hinontoch the Conehe, Agus on ESRI, a Gurkavian Manchist in Hinontoch the No, Oskion Mila Shea, the Euros, the Hid Shavi, Dum Lienza, Agus Shin Ardu, Doyeg Punkun Ne, Fongiad. Hamedu Henyuk Fungia Takad Lena Bashneri, who sought Airfort Hiris, Dahra Dimlian, Axa Chief Shakina Honig Laidu, at Lena Bashneri in Airfort Korki, Shadi Raiden Figuri Stiani, Hafal Sheikh Previ Fig Stadrov, Agspinukov, Keen Linton Deshkirt.
1: In the name, sure, Tasha Galta, Scamlock on Tronona, Lamuri, Washti, Son Ear Yeshkert, Agasson Earher, Tetra Kovran, Venatri, Homa, Shetugri Vassar, and Yergunirnes, Agassiz, Ezer, who came dig, Agas Nigam dig Celsius, Vesant Soch, the Sarda. Muriel, Skype, Agas Bradan, Boshi, Tagalta, Harache, Shetugri Vassar, and Yes, Agassiz, Ezer, three came dig, Agas Shechem dig Celsius, Vesant Soch, the Seas like Schnee, or of course, you know, Agas Amstrukutin, She, a Chlog. To Marib no Boteri, Sport. On Taran and Yo on Hestivian Ribina, KV Mar Wanistur, Felidori, Shincher, Nogaleva, Goody, Couple Lochen, Park Joyce, no Park Shog, Arnoy, Viganus, Felidori, Shincher, Nogaleva, Agashot, no Botary, Pokasha, Radio, Nogalta, Tagus, and Ticket, Fiki Euroshin, Goharan, Homan, Sakar, Hosharaga, Holland, Natali, Agascal, Holland, Killer, Gun, Kia Sportage, Ashangruta, Egg Baba, Nigri, Fas Pauli, Wooden, Gunadi, Letta, Taranchen, Owaba, agus an dúis eile bhí an riib chumá an het agus an pocaiste go chuid RTA radio na gaithta sin an mála a cópla ar pán agus pán lúi. A sin grú teag ife ní bháile a sanach bháin bila dangan co chárdach a slíb bert. Nis, tam is gala fila ar ghrahi pela hos an nún angal na dú cúg déag ag níb muidi eacht an ras an cúl agus sé fúin teag níb náile sinachí maravír na cúrsi hos an sin sara neach muidi chafáda leis na siomri nuachta ta hartar zenumet fachis nimmertin sin mar sin fila muid an na meilte agus ar Danny.
2: Kremina maiga the Tommy agus tha bomatis fi a mischin shogan in sadarnalia agus the common the maihisa an nolan bala is lier goal ni mure in a shira sa win show an scorish jenny tugin na ni mure hina hartig ni mnelia hina shart o vishiv lamga derna punchi feki ugin on oran bala way ona martin daniel devlan lish a shartu punchi fwati nuig daniel sarkli hi a mischig and captain the fornia Daniel Dublin cahu ganti yfyr hyn dig agos yn chyn yn sy'n tartu bwm ydy dig yn sy'n darna lle yn len hwli tuhol o lwni y tro swyas yn y parg y tomaj chantasi agos y wei yn ianga gylun tan gafon o mwyl rhenni o hannig sef lwm yn chyn pwntio bygyl ffec i'n chyn ag Daniel Dublin agos yn ysta sysyn ag ar pwntio niw agos rodd o chorn ni mwyrs ysgyd i hyn o hartig agos marsion de chans gawol sydd bre chompr da nes gymau sydd yn sna bawt i cari canys beis acw nes ni beis acw ceta sydd gymrys gyd i tranona gyd i hartar yr hartl hwg tranona niw nyr y fes na clihilig ymrysdi om tranona clihi elefi ar siwl yn sio ag yn am cairna i rwy acw lygardin o gwmwyl ysgol ni pwydr gysg ychyn agos bon cranaha fi bon cranaha hon cynion sy'n la cerafontio ag lehama agos Adigus gwrna cantyn yn cic dy gref fwantio taci sia sair hic wei Stefano Griffe yn sio dan niw nelia rydw chor yn niw nelia suas hyg yn hyn a jay so sy'n hyn i'n hart ag ydi hyn a jay tam a gorkor clair a sgora ta si gael suas ag ysgis yn sio Marsion dde darna lle hyr doi ymri yn sio ag Stefano Griffe far mor y lwy ma ag tuus yn chlwychi a ta gymryd yn sy triw ffactus ys ffihi da dan niw nelio niw agos ys liar gos siarwan ti miltina agos gyr liach e dan niw nelio agos ta sia denu ag rhi mwy hyn sio yn niw cic yma bwyltig diachol mac award bwntig pwedig ma gael aspig sair chlwychi ag ymradi lwyr parc ta gafon o'n wylion niel sier y lini agos sio sia joi ma gael aspig ta chansir cwling ni mwy agos cool ffet acu Sair cool fwet a acu agus yn far sin ar ys sin o'n ymwyrtyn. Fara for cool at a mouth of treat a cool all the fighting show how get a new and score to go in this name were do hartig nimale hin and lee Sair amach yn sian o'n oran balan sian ni'n wadda fi'n wali o'l mwyl rani larn o parke ni riril sian el ar as yn am agos o Martin a wei yn lirhads gyda ni'n angen fe Danny O'Donnell banishtar ni'n wadda harf a sesta lish yn tashpantis ta ffecu yn sio yn yw gyn ta tri wama jis fi ymrish di yn sio hogan yn sadarna lle ta ni'n wneud yn sio hor yn ti lefyr ysia pwedig o'r cig fari hannig gysda ta sia las di dan stu anish pwedig o'r cig am sian sia yn diglon o daignan daignan ychai sial America yn sian a ta rasyn ysia gymryd yn a rashin na sig padro mogan harva swenya na sin sadarna le agus kaimara ag wol jobber doi jantik fardia da horti ar tan yir hajin na sig Stefano Griffe rys hina tri fwetigishin in sadarna le sha haig shan haun adruskul shan thar funchiga agus tá seafuite go am sin spreic am si ag seanna hána drascail don níomnáil níomnáil sin agus níomnáil ar réig go

0: nins nava Leisureland y mor hynna thra, heis gyr laida yn chwyl y carach, cysio yn y linga snafa, gy 300 agos y siach mili euro yn mwysiad yn y blian y sia. Leidon yn tŵrych is dyrni dy chwyd na cwrle. Gw mwygin ardw ddeffyn gyd ychwyr yn y tali, mae ala dy laid mwynihe y tacha al ag Leisureland. Ta yn tardw yn y tali sia cante, gy laidir ag y gwrler Clodi Higgins, honig ddeffyn gyd gardw yn y tali yn nara, agos ddeffyn gyd Ele Imliana y ddeud yn Corlur Higgins agos siad yn pobl y smw y ta eich ffolyn sgawar sy'n y ddeud si. Lady Tyr y dŵrysg na Corlur gyd dastaw argyd bresio y chwyr ar ffol gynnyn snafa ma ta siad y gyrra y fe yn an y gwyd costa si ar ffad y ych Imliana agos ta siad molta gynnyn ni afrethnw yn y tali y ta hyrra gyrra eich Leisureland. Dog fair a wasa a lostin go eir gan zidan a gahen a galive os gian rov lian ohen luch 1.2 million euro go wien in the year heish wash dirir olish a ta failtia egin efig frovaide. In alta tas an Irish Times inga, zinter kur si said an ane vier a ver idalach Victor Spagieri mar go gahach sa galor ama ag siul hart na carach go hodit hart ar rohid i vrian agus nu da kailua a mi beltane go vi Lise fiche cahed, leidu galor umas cho, gaudia siupa laud Charlie Byrne, freshen. Vi Victor Spagieri ag fal takiachta on gaharnach cop yng ngale a lo on lo sin go ir gan zidan a Russia ag fanach dan. De rair na hefige frovade ni ra uacht ag ver shingil nur wasasha agus kuru uchud muine chug ycho chahar san idal. Auditor yn chwyd ysmw gwych yn ymara mae chanter an i'r gwlta twyche dy rair slat y tys sosialta ag zegnamiachta y ta lec i sys ag y brif effeig stadrif. Banyn yn misur sy'n gosio leis yn lair dyni a hag yn fwy onal chahen y galife nhw fwy onal wael y môr y cynt ele agos gwyl bontasti ffostiachta ac wgaw ar sy'n. Spawn in stadir ta dinta e Comisiwn Ferbro yng Nghyrhyd, bon iheir y slat tesio, gwylyn tîf tîre as yn tach dwt y siir agos as casla siir o hua yn y llantyr an i'r gwlta twyche. Nil bael y môr ar be ar gwaenra nis ar dyna 1,600 dyna sy'n tîf sy'n tîre i lwg. Agus ben clor dar fanym her story fwy'n darnoli Katie Taylor le fecal yn arclan y cahrach yng ngale yn flian sio hogyng. Sia banestrwyd Katie, Brian Peters y leid yn clor y hogyns lirgos yr hil yn darnoli omratach. Tyg o dyddi le gadym darnolych da Katie Taylor hys trydy na hi nocht yn ei flora pili as y frank y borci chrochi os cod 8,000 dyna. Sbwynagu nwyach dyn nirhyd gwnt rhanwna.
1: Nuach the deskrita leve gif ni ulvan, ha techta dala charkai John Paul O'Shea gierga gurfi shervi spriesha trina charfal, ed a karuch on shea madin o hrali ga karkig ed an luan, han tervi charfal o vort kohina fi lohit, agas stoppan shi sa rav war, shod a villain agas amantir, eg tashil gamala agas karkig, har ear north eden amon korlachan fi amklar no hokig vime amina nolog, ach nil ena har emulta fi lohit, ed hervi shi ed a trolley agas karkig, ach taher eg lach. Le multi on bubble go dian cahur la diag da van fod dead on tachta o se gul gaal is in tervis lua is in luan da chuina haig tashil gamala agus go kirkig chunibre nu dian glashte Ha cad planala tucha da stasiun trainach no a gorkig mar chud an arbert ha berthed gheisán iarn road na cahrach beg an stasiun no sitte i gíl vara a sa sér chan docht stasiun no ha berthed mar chud da chlár iarn road cumateir chantar charkui ha se gesh gameg trainach ag macht chum minic leg an hen den nomad an alinta idid kirkig aus mala manistrin the curran agus an cove nor da beg an chlár am lawn curhagi Ha cob speciálta de gealb lan a frag le brunner ar Yoshi Hiri an tachtan se chuin, chun uacht ránacht na héidan ar chóla neintis orpig a chamóra. Fannig ard aspag frag Stanislav Frisbil an dalaf fiog nuis luha an tachtan sa, ag stinach an cob go speciálta, ag sa iadí glasa ite a hugan le chéle gnéhid ar hradisiú na héidan agus na seke. Ha Hiri raun ag an tekia an mair regiún cofór tíachta le lin uacht ránacht na héidan, ag sa kangal starúl an choma mar graf kílórna mar chaid cóórtíochta ag Prag a ghhíre sa cehéir nó a chuig an checkia an stechsna in deóorpach, beag an delh a runna go hifiigiúil ar an tochtú lá a bhean fód, há sé ráteigh aspa chiaí go bhfuil tarag súil go ggurfar an delh in ádaglas chiílárne agus an bungealh de lena

0: Am gaoibh ar a léirigh den aisiriúlachan shó go dtí shóna coran. Bondóra ní gairí brúa chur ar cloichín leilín shó. Tán léirigh de rís tí Conor McGill a chuil sér hais bántas é Conor go dtí shó. Nón trasna shó go dtí Seamus Dugan. Shá go dtí Pádraig go Dugan fara tá milteanna brúis a go dtí shó. An nón trasna go lár na páirce. Tá mid thartar lár na páirce shó. Agus tá dona hó bhuíl ar an léirigh. Dona hó agur chun tasaí. Caithim carthim na féin agus málú mór a thuirta. Banistí ar cloichín níl anseo inniu mar go bhfuil na corchaigí milteanna tarantá anseo inniu tá si do chur a léirigh seo fadain lena tá na tasaí na tá spásán agus tá si tóistín nar a chaithe si do bheith tóiste anseo. Fáil déantar dona hán seo agus ba deis se le acúnais ar chic réfhainte bheith son tá si timuid an stúa réfhainte mar sin dé bheith deis ag Blik Magarvi sílim tá teart amach an cic seo a ghlacú. Mar a luimeán na cluichí eile tá ar siúl an áirt Ballan na Galaga agus Gaeilge Enide, bhí Ballan, nir bhím zonga dhearna, bhí Ballan na Galaga a bunt, tá mwailin in Gimmert Carndóni agus Bart a Gimmert Irua Cúlagardi. Má anan rodi, mara dúrt ma, mara tain seo, ba iad bondóran a bheisins na bauti dhíchailíhe, le cloich an éla agus le Ballan na Galaga, agus ach bheis siad súla asheri ba gai anu ansa dárna lé. Marsan dé, tá ma detarint ar am chuitif gartín seo ansa chéad lé, Tá ní moment is fiú námar sin imní agan fe máanam dé tá chanse Blake McGarvey tá si builte deasar de gcéú si casú casú teisi casú ag Blake McGarvey sin an cuin sin a scór cloichí níla de bunte bondóran punch one mar sin déloch dé tá fuicam it in Alcara agus tuicam dé ar fuicí uilein agus Ballan na Galaga agus sa Conor O'Gallagher
1: Gwyd am un wai gyda Danny agos ta ni mwm wach ys fi gael leu cati am y wyrdd ar sy'n sio agos ie chwyl agos siar bontio ag yn ar yn bolyn sio bolyn yn alag la cwyl agos tri bontio ag gael enid y mwrs yn deud ha siar bontio sy'n deffer ydyr na ffornio sio ar ffwerc na mwylion sio am bolyn yn alag la agos hannig mwyd sgwrn ni wy mae Cantlif Gwydiorna o Chahol Magetigyn o Dara Black da bolyn yn alag la yn sy'n agos yd Fear Ledger yn sy'n yn sy'n yn sy'n yn sy'n yn sy'n yn sy'n Michael Chiara yn sy'n dal gael enod agos dan tri hap omwch e catio yn ys agos cec sy'r bronta ar gael enod ys eich glaci yn sy'n eich an hwyl bwer ys yn ddifo o'r maconigli ac siarad ni i'r hyd fwetio yn sy'n eich barn yn alag la yn sio agos eich grwari o donol ar noi i'r ymrar condau ta gymwch yn sio yn yw do warn yn alag la ys jesio'r chwl yn sy'n eich yn ffarsion fi golys Jack Cahal mae gerti gan eich cwrdd har yn trasnan yn sy'n eich Cahal mae gerti gan yn eich ystys jas yn anga mor sy'n de Pontje am si hi e cahal mae get gen sin dan ar yn bole ie chwl agus art bontje yn eis ag bolyn yn alagla cwl agus tri fontje ag gweud enedd ys mor dwyma tan tam catcher mae wyrdd ar sy'n cybi beila ffecal cwyd bomwtje da am brysio ymras ffaglian twyli cahal o galhar a tam o'n ffadagi mwyn sin y lewn y poerci yn sio anu agus o'n maconigli dy sia genu rei yn sio yn y chics chicken mohal lacw agus ag ymwald chila ni yn eisiau ieffa ieffra cybi agus ta sia casgi mwyn E builtje ja, builtje ma ad la lair parkin sin agus e wach a bunch sin a gael enad a thais a bunch a gael enad agus agin ar morsan cael gan di fyr hini ag Darren McIlwain e tocus Johnson ag Darren McIlwain ad la fyr a sharp Brendan McLaugherty e toc ag Brendan na Mark Bacatir e toc ag Mark Bacatir sin da fyr a tri Jagan sin Seamus McIlwain agus a lau cutter ag Seamus McIlwain a lishil yer hait sin agus e bwetch sin ang aga morsan de ye chul agus tri funch sin as ag gael enad a Ie, chwl, agos art bontio, eich balen yn alagla, mor sy'n cwig fontio, edrych yn y ffornio, agos mwydio tarant, ta mwydio hor bolyg y cyntio, da le hamo yn sio, agos tan far motion, Sean o Galahad, cwl bwere, walen yn alagla, sia dyn rhaid yn y chicio ma o wylw, e bwetio gael, agos e bwetio gael. Adlaw rwyri o donel, far y haes sawrw yn y blian sio, y San Francisco gymwyr sy'n hoed pele, e cwig rwyri dafyr y cwig yn sy'n rôn anod o harti, wyt ti'n cwrdd ar yn tras anod, sy'n ei rôn anod o harti, te eisiau cwrdd ar yn tras anod o harta, mor sy'n de. Ta ie chwyl agos ni bwnt yn eisiau balen yn alagla, ie chwyl agos tri ffwnt e gael yn y dde ffwnt sy'n dafyr, agos ta ie o mwt eis tri ha cati, yn sio, ar mwyrdd ar sy, ar ffwerc na mwyli, yn sio, yn malen yn alagla, agus yr eisiau o'r mechanigli i dyn rei lyna chic y mach y wylw yn sio. E bwylti gael, agos bwylti gyrru di gael adla o ran o siel. O ran o siel, fi siamor, yn y dihannig o'n parcu, nid y gartiw rôn an mach y tîr, ni sloichi, yn sychlychi sio. A noi, fel chynker môr, eg rôn an yr ychlychi sio, dyn i dda han ondar i gael enn ydy, ac weisio dan ffaerci gys e gartiw, agos ys cynti gyr bwylio môr. E dda gael enn ydy nach me rôn an mach y tîr ar ffael di ffa. Dan hoedio le dan ychlychi sio, as casol gybi nad ni hyn i'r hannig sio hon parcu reisht. Agos mor dyrwch ma chwe, yn fersiwn o ran o siel ysdia, yn y etyn sy'n agos ta Mark Mach y tîr, Fáradh a chuid chlán mac a tír an yontín, sa é tocar ás gan sin dá liam a

0: han. E tocca e gliam a rista dar mic la wen. E tocca dar na rasta Mark McAteer. Mark McAteer, ta tri o mucha is tri ha cacha. She funcha dan na fornia, adan na corsin. Balan na nalag lai, ye hulag is nai punch akushin. Gae lena da ye hulag is tri funcha akushin. Ta nyamur chan shot, ta shat. E lansan a rai fa lel paet kinshin agus shilav e dar mic la wen agus ta dar n bre sestin shot, ta shat bre sestit. Agus konyha shishin shilav ni lirajin shot agus e giri shilav ni lirajin a konyha lanshin na ta darn ac ahal o fwetje yn sy'n eich bol yn anolygla ac sy'n gyffarsyn ta cael gan di fyrdd o'i ag ffyn o'r colwt ac sy'n toco hon tasi eich cael o gol harma na roes a sesta fa coed ompwr ddeil enedd yn sy'n ac sy'n gyrraed yn toco hon tasi ac sy'n o'r colwt gol hon tasi ac sy'n toco eich ffyn do Shane Black ac sy'n Shane Alacus y cec sy'r sio Shane Fonche a dyrt na ffornia Agus be balan an alga bres esta be ima karma agus ar an banishtiat bres esta jada tanage an a shamri festish she funche an tasi agus jada tanage an a shamri festish agus tagalar fekie eg kahalo galhar an silestra dan flaki gabi yehul agus ni bunche marshan eg balan an alga yehul agus tri funche eg gail enada kogu adan a korsan ar shulan sa ar faak na muilis na malahar a mouti kehar da chreif adar vena agun ang alagas ar noia baran an alagla bishad ag lorag taru an sa an artni ar punchi chreif o bi aku gaji sa an sa chreif ta kera funche ag gail enada agus a kaslat on gamesh da gal frid gaji na clahi kahu kamish ag bishad a giri krihnu ho fada su as a tabla sa higga a krihnu marsande yehul agus ni bunche ag baran an alagla yehul agus tri funche ag gail enada an sa ag le hama ar faak na muilis Pellim oedd yna ar ffaithni ffynan agos artsyn sy'n a Danny.
1: Gwyd mi'n oed gyda chanar agos falti rôb ta lleham ystrwcta yn siog yn yr na Crash Valley yn Naracara agos yn sgôr ysdeni tygan na sgôr lleham oedd na cleichan eila yn oed yn bala dibontio bondoran poncho wen. Maestrat a maha agos y maha lleirwyg yn oed yn bala yn siog sy'n chyd lle agos lleheddi Blake McGarvey agos Donahaw o Bwyl pwede go dwchan ni siasw yn ôl yn siol don o'r yn bole agos cael hi'n marre ta siol lwyti chan ffan agos niel siad y gymryd yn siol ni siol fforn a ta fe cael a hisig bon na sraia nach fwl pontio bi clari ac acw yn sychref adr fan agos di siol ta siad y genu yn niel agos ta siad y gyrru orta agos mysna hasbant do agos iad y golwyd don y clyhiliau chan ysdi chelio y fes ymohon siol ta an adog Shechin shin couple of bomb to hand Martian day Fakamich and Shaw for Tomlberg agus Rahm she's hogot to hog Liam Machuir
2: Gyda mi'n yma, gyf siach o'i gynnu siant lehes o gymwyr yn yr gog cawn y fainish agos diempl siach nomad agos cwbl y second ffoc yn y Hamilton sa is na ffordd na'r coharach tŵr fi chedig ar hen y dwy iag agos na siamroga ar dôn e na siamroga ar anwnsi lasdig dyn ni'n y ffehemedr ta trocht yn sy'n ta na cosantori hir ffer ar y dala fel yn ffel byg na cael te agos na siamroga tag yn siarna agos lehans ar cwlin bwyl te fe ihenes bwyl te fe frw agos bwyl te lasma agos yn cawn sy'n mehem hef na loi fe disio agos ffôr il ydw hamrog y cil fo fi. Cwl boire, hwr fi cedig, sne li o tŵhla o'n machioni na tacht y mac ydi yn line ffemeder leis yn gawn sa lasgol y mac o lawr yn y parcia. Anna hws y tarn yla ig tŵr fi cedig yn sy'n nŵr ffwr ydw'r cedysgwr ni i ceile fydd yr cwn cyn yr hen yn eil y do cwig Anna ragran sy'n o cil fo fi a ffwr cwlin, dwblin agus cawn o'n o cicsir coma a chwyrcwn cyniad sy'n yr dôn e le hen yn e ac yn sy'n Michal de Prindergas le cwlin agos anna cawn dwblin e lyn sy'n dy hwyr mi cedig i Lucas o Lidoen og yn y ffordd neu'r coharach yn caint yn sy'n er Lucas yn Irach sy'n bwltis dac ige ac yn cahrw cawn sy'n tarn y lehenis cwrra y mw ig tŵr fi cedig le cwr na gwyhe Shane Omad dran a ta ffoca ar y glog a hyrra diant ar ymdohef historiwm gwyl Julius Kurinski tŵk ystach eig tŵr fi cedig agos ddim yma gwyl Tomas Dandun a dolgri yn dref lŷn ag coma agos a hyrra yn ar ymdohef Sean Bio hyn a choen ym ystach mor lan cwli agos yn fyrt i fyrdd i ystach dy mark oel i cael yn ystach o sgwr cwl hwyr fi cedig cic yma gared yn bolt ysa o cwl boed na siamroga cilin o gwyli a ydyn leis ffarai Siwag ta se ffefrw hana garden dweud lina awl yn son, wyl se dol ystach na wyl se tac da mac. Ta se di ffeil yma'n mwyr dweud lina esgyd ac ystoliwm gyrwyl yn ffeil eig tŵr fi cedig. Ta, dol ystach o ta se. Yet false are anunci, and farsung of radish dulcun keen, Martin Makilichara, a broken keen, Cadiana Shellish Gansa, could she trust on the parke, Torvikadiganish, to be the damedish niece more a soccer octagus, Ganavahagir in the king.

Placido Domingo, a chwalamod yn sin an chéad órannu, eir an glórsa an nota ard agus an tóran even sin, The Flower Song, ón gheol drama Carmen, leis a gomadur bízé a chwalamod yn sin. Gahamod yn is Gomerica, bán a rugu hála Pennsylvania sír an lead ag ochtu, agus ceol galáidir an na talach, a hahir agus a mahir, comadur i ceol a fiantab, agus sinni, Sarah Chang. Eish na mwyd yn siol a hennish, agus tugan si The Dance of the Goblins, erabys a ceol sia.

Bí Johnny Hedy fi'n argwyd o'ch dyn sy'n leis yn glor yn nota o'r dy gysen. Ni ddiarym ddwg mei, Jo, ysdech fi hwn lawer ych lyg lyn i'r eist ar nwy agos yn glor rin te cywyn gymysio na fe o'n i ar nwy agos. Mas gan môr cwl tîra agos chwlyg yn ôl ele ar nwy ys ffwd y dawn môr fes le clostel ar y glor sy'n mar fi'n sgw gymyn minic mar sy'n nad yw ni ddiarym ddwg sy'n o'n i chlwg ar ei. Nish, that's an amount can hit Clorilla, Agus, Istumudinir Shalish Glor, Elvruch, Nashunanya, Agus, Kloshimutz Glorsha, McLean, Old School Limni, Gus Edmon Kool, Agus Koro, No Glorsha, Agus the Mask by Emma Helvlin, Agus Kate Nolan Gould, a Casagut Kool, Agus Kaitlin, Hamakena, Euro, on Trasha, Marshin, and on Glorsha. Three Kloshin Chogop, Tatsasha, the Machlish Gool, a Dusakpa. Oh, dear.

Mae mi'r mae gwy, cyrch mwyn sôs nes le cornfwy ffwy agos chyn, ia mwyn sôn ni fwg dams o ei eidyn agos cyrch mwyn sôs le rîl. Son chyd cornfwy ffwy na cornfwy ffwy cronin agos chyn gwybod siach the hair's paw agos chyn last night's fun. So, gwy mi'r mae gwy, sôn o'n gwaith beth anio fas.

Rumíle mae het forig tu gydolet. Thomas Rayla gwyle yn cywl i ddysg tymau chiapa. Bert Swan y toilin, agos sohi Thomas Fannacht gargoma gyrwyn wyle ag y gantar sy'n agos Bert Swan as Litter Frank nid i'r hwyrwch chi Yvonne Cain agos Liz Cain cwrdd i gifol sy'n rhwmpw lewyr